0: da bleiben. Wir gehen jetzt erst mal raus.
1: Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt weiter als S16 nach Hartbrücke, Oerlikon, Zürich Flughafen. Next stop, Zürich Main Station. This train continues as S16 service to Hartbrücke, Zürich Oerlikon, Zürich Airport.
2: Okay.
3: من سحر توکلی هستم و اینکه شاعر و مترجم. خیلی خوشحالم که امروز در این برنامه با دوستان خوبم در برنامه رزونانس هستم.

0: جواب سوال من رو بگیم.
1: همین حالا یه کاری میکنم تو از این در
2: جواب بدیم. یه کاری میکنم
0: جواب سوال من رو بگیم. Answer the question.

چشمانم از زمینه شناس نامم، تاری از موهاد لای پاس بردم، با خود خود به سفر میبرمم. از مرز که بگذری هر خاکی بر من قدم بگذارد، سرزمین مادری نام میگیرد. کجا پنهان کنم واژه های مادرزادم را و نقشه سرزمینی که روی پوستم کشید. این رگهای باری کابی به نخ میرسد آیا؟ دوباره از مرز میگذری، دستم را که رها می کنی، ترس را بر می دارم، بی وطن بمیرم، بر پوستم دست می کشی، نقشه سرزمینم را، مرزها را، خاطراتم، دروغهایم و نامهای تازم را پاک می کنی، شناسنامه تازه می چیدم می گذاری، وقتی هیچ سرزمینی نامم را به خاطر نمی آورد، چرا به آغوش تو پناه نیاورم؟ با دست هایی که رنج ها نیامده می گریزند.

سلام، اسم من رضا هزاره است. من یک نقاش افغان هستم و ساکن آراو در کشور سوئیس هستم و اینجا زندگی میکنم و مشغول نقاشی هستم.